Wirah di tengalan di sisi jabo jeru ne nak sing kena ben ngingetan nak sing patuh nyen kena ajak pelaksanaan.